0: Kaže baba da sosto bez jogurta, pa poslala.
1: Od četvrtka 17. septembra, Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 319,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99.
2: Pilos, od domaćih dobavljača.
1: Lidl, isplati se.